0: And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Abhishek. The students' protests at Jantar Mantar is covered prominently by the dailies. Government steps up, bid to end armed force. Protesters firm on Pradhan's exit, leads Hindustan Times. Government seeks time for call on Pradhan exit demand, says the Times of India. Cabinet clears bill imposing tougher paper leak penalties, leads the Statesman. 47 officials sacked in major NEET paper leak purge. Legal action likely, notes the Tribune. Bill to grant Vande Mataram equal legal protection as national anthem introduced in Rajya Sabha, says the Statesman. The Indian Express in its editorial piece, Shine On Dick Parry, writes that the brilliantly crafted saxophone lines by Dick Parry, who passed away at 83 this week, were rarely the first thing one noticed in a Pink Floyd song. But imagine the song stripped off his saxophone and the incompleteness will reveal what he brought to them. In his aching solo on Shine On New Crazy Diamond, written in memory of Sid Barrett, one can feel the instrument channeling the collective grief of the band. Vishwanathan Anand becomes FIDE interim president, reports a pioneer. Jurgen Klopp named new Germany football coach, informs Hindustan Times. And finally, spectacular cultural mix gives Commonwealth Games a fresh start, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुताल्लिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा इस्लाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी। गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और दौलत मुश्तरका खेलों में झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में भारत की तरफ से कांस्य का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराए ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि यह मुजवजा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी दौरान इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी NTA ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ एहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदाम NTA में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने जनरल मैनेजर की सतह पर सीनियर पेशावर अफराद के तकरूर के लिए इश्तहारात जारी किए हैं। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल प्रतिभू सेतु के जरिए 16 نوجوان پیشہور افراد کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بھی درخواست طلب کی ہے۔ این ٹی اے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان اقدامات سے ایجنسی کی ادارہ جاتی تشکیل نو کے پہلے اقدام کی عکاسی ہوتی ہے۔ این ٹی اے نے کانٹریکٹ کے طور پر 4 جنرل مینیجر کے عہدوں کو نوٹیفائی کیا ہے، جن میں سے ہر ایک کی ابتدائی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ نوجوان پیشہور افراد کی پہلی مرتبہ خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ دلی پولیس نے پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس ایس ٹی ایف تشکیل دی ہے۔ یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی۔ ان امتحانات میں یونین پبلک سروس کمیشن، اسٹاف سلیکشن کمیشن، ریلوے بھرتی بورڈز، بینکنگ عملے کے انتخاب کا ادارہ، امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی اور مرکزی حکومت کی وزارتیں و محکمے، نیز عملے کی بھرتی کے لیے ان سے منسلک اور ذیلی دفاتر شامل ہیں۔ تحقیقات کے علاوہ یہ خصوصی ٹاسک فورس مقدمہ چلانے والی ایجنسیوں کے ساتھ مؤثر تال میل رکھے گی تاکہ اس طرح کے مقدمات میں تیزی لانے کے لیے روزانہ سماعت کو یقینی بنایا جا سکے۔ شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
2: دلی پولیس نے پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس ایس ٹی ایف تشکیل دی ہے۔ یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کی حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ نے منظوری دی۔ اس مسودے کا اعلان وزیراعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا۔ جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں، جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے، کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے۔
4: تھینک یو فرینڈز، میرے جو ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس کو جس پرکار سے آپ نے ریسپونڈ کیا، سکاراتمک سجھاؤ دیے، تھینکس ٹو ایوری بڈی۔ یہ آپ کا پیار بنا رہے گا، ہمارا ناتا اور ادھک سکریتا سے جڑتا رہے۔
2: حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے سی جے پی کے مطالبات پر آج اس کے وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔ اس سے پہلے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی تھی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات کے بارے میں سی جے پی کے مطالبات کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے 3 اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز پیش کی۔
5: باتیں سوہارتپورن واتاورن میں ہوئی اور کئی دشٹی سے ہم ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی۔ ان کی مکھیتا 3 ڈیمانڈ تھی اور 5 شامل کی سجھاؤ ہوئی۔
2: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی ممتاز عوامی خدمت، تعلیم اور سماجی شمولیت کے لیے، ان کی عہد بستگی اور بھارت رومانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں رومانیہ کی بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے ڈاکٹر آنرس کوزا کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ ایوارڈ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کے نام وقف کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی ہے۔ بھارت اور رومانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایک صدی قبل رویندر ناتھ ٹیگور کے دورہ بخارسٹ کو یاد کیا۔ انہوں نے مشترکہ تحقیقی فیکلٹی اور طلبہ کے تبادلوں کے ذریعے مزید تعلیمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی اور اعلان کیا کہ بھارت نے رومانیہ کے لیے آئی ٹی ای سی ٹریننگ سلاٹس کو دوگنا کر دیا ہے۔
6: فور ڈیکیڈز رومانین یونیورسٹیز ہیو ویلکمڈ انڈین اسٹوڈنٹس particularly in medicine, engineering and technology. I would encourage

0: money and educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
1: مزید تفصیل ہمارے نگار سے.
2: بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز میں ماحول گرم جوشی، وقار اور مسرت سے بھرپور تھا، کیونکہ وہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو یونیورسٹی کا اہم اعزازی ڈاکٹریٹ کا خطاب پیش کیا گیا. عظیم الشان آڈیٹوریم میں اکیڈمک روب میں ملبوس فیکلٹی ممبران، طلبہ، سفارتکاروں اور ممتاز مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر صدر جمہوریہ کا پرجوش استقبال کیا. یہ تقریب صرف ایک تعلیمی تقریب نہیں تھی، بلکہ بھارت اور رومانیہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کا جشن بھی تھی، جس میں باہمی احترام اور امید کا جذبہ پورا ہال محسوس کر رہا تھا. رومانیہ سے صبح شری مہاپاترا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے بحر اسود میں کمرشل ایم وی اومورفی جہاز پر حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی تھی. بھارت نے تجارتی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور سبھی متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سمندر میں آبد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی حفاظت کو یقینی بنائیں. وزارت خارجہ کے ترجمان اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا تھا. وزارت خارجہ کے مطابق اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا گیا تھا، جب یہ جہاز بحیرہ اسود سے گزر رہا تھا. اس جہاز میں عملے کے 10 افراد سوار تھے، جن میں 3 بھارتی شہری بھی تھے. وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس حملے میں ایک بھارتی ملاح کی جان چلی گئی اور 2 بھارتی باشندے جہاز میں محفوظ ہیں. وزارت نے ایک بیان میں متاثرہ کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اس طرح کے حملوں اور عملے کے بے قصور ارکان کی زندگیوں کو جوکھم میں ڈالنے کی واضح طور پر سخت مذمت کرتا ہے. ایران کی حدود میں موزمبیق کے پرچم بردار ایل پی جی ٹینکر دشا پر ہوئے حملے کے بعد اس میں سوار عملے کے تمام 28 بھارتی محفوظ ہیں. تہران میں بھارتی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کی ہے اور ایل پی جی ٹینکر دشا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی بات تسلیم کی ہے. ایک سرکاری بیان میں سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افسران کے ساتھ رابطے میں ہے. حکومت نے کہا ہے کہ وادی سندھ کا سمجھوتا اس وقت تک التوا میں رہے گا جب تک پاکستان سرحد پار کی جانے والی دہشت گردی کی حمایت سے باز نہیں آ جاتا. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ بھارت پڑوسی ملک میں جان بوجھ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کر رہا ہے. کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ شردھانجلی سماروہ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: دراز میں واقع کارگل وار میموریل 27ویں کارگل وجے دیوس کی تقریبات کی تیاریوں کی تکمیل کے بعد پروقار اور پرجوش منظر پیش کر رہا ہے. 2 روزہ یادگاری تقریبات کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، جبکہ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آپریشن وجے کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے میں قوم کی قیادت کریں گے. ہزاروں وزٹر، سابق فوجیوں، شہدا کے اہل خانہ اور فوجی اہلکاروں کی ان یادگاری تقریبات میں شرکت کی توقع ہے. یہ تقریبات 1999 کی کارگل جنگ کے دوران بھارتی مسلح فوج کی غیر معمولی شجاعت، ہمت اور عظیم قربانی کو ایک عظیم الشان خراج عقیدت ہیں. کارگل سے عنایت علی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: گلاسگو میں 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت نے میڈل جیتنے کا آغاز کر دیا ہے. جھنڈو کمار نے مردوں کے ہیوی ویٹ پیرا پاور لفٹنگ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری کوشش میں 190 کلوگرام وزن اٹھایا. اس طرح انہوں نے 130.9 پوائنٹس کے ساتھ کانسے کا تمغہ حاصل کیا. مردوں کے کرکٹ میں آج ہرارے میں بھارت 3 میچ کی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں میزبان زمبابوے سے مقابلہ کرے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا. بھارتی ٹیم کو سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہے. اس نے جمعرات کو پہلے میچ میں 7 وکٹ سے جیت حاصل کی تھی. بھارت کی اسکواش کھلاڑی انہات سنگھ نے آج صبح کینیڈا کے اونٹاریو میں مصر کی برب سمے کو سیمی فائنل میں 3-1 سے ہرا کر عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے. بھارت کی 18 سالہ اناہت اس اہم جونیئر مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن گئی ہے.

0: مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں ہو رہی ہیں. تو اس دوران جو شری امرناتھ یاترا کا جو ایک ہی قافلہ تھا بال تل کے راستے جنہیں جانا تھا، 223 گاڑیوں میں 6269 یاتری جو تھے، تو وہ تقریباً 11 بجے کے آس پاس یہاں بانہال سے جو ناشتہ وغیرہ کا انتظام یہاں رکھا گیا ہوتا ہے ان کے لیے، تو وہاں سے وہ نکل کر بال تل کے راستے بوتل گفا کے لیے روانہ کیے گئے. لیکن اس کے بعد آج جو جیسا معلوم ہے کہ پہلگام کے راستے سے کوئی بھی یاترا آج جموں سے نہیں چھوڑی گئی، کیونکہ موسمی خرابی کو مدنظر رکھ کر یہ ایسا فیصلہ لیا گیا. البتہ جو پہلگام یہ جو بال تل کے راستے جانے والے تھے تو وہ اس وقت کشمیر میں پہنچ چکے ہیں، یعنی وہ 11 اور 11:30 کے درمیان یہاں بانہال قاضی گنڈ ٹنل جو اسے پار کر کے کشمیر وادی میں بھیج دیے گئے تھے. فی الحال پورے اس سیکٹر میں بارشیں ہو رہی ہیں. البتہ جو روٹین کا ٹریفک ہے جو کشمیر اور جموں سے چھوڑا گیا، جموں سے صبح 7 بجے ٹریفک کو چلنے کی اجازت ہوتی ہے تو وہ بھی چل رہا ہے، اور اس کے بعد 11:30 بجے سے جو بانہال قاضی گنڈ ٹنل ہے قاضی گنڈ سائڈ سے جو 11:30 بجے بعد جو مسافر گاڑیوں کو جموں کی طرف آنے کی اجازت دی گئی تھی وہ بھی اس وقت ٹریفک مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو گاڑیاں پچھلے 4 روز سے بند تھی جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی، اس کی وجہ سے بہت بھاری رش تھا آج ہائی وے پر، اور بھاری ٹریفک جو ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے. فی الحال بارشیں ہو رہی ہیں اور ابھی تک جو ہائی وے ہے بالکل ٹھیک ہے. ابھی کچھ وقت پہلے جو ٹریفک پولیس سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ فی الحال جو ہائی وے پر کسی قسم کا کوئی مطلب یا پتھر یا سلائڈنگ نہیں ہوئی ہے، بلکہ سموتھلی ٹریفک چل رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہے اپنی منزلوں کو بڑھ رہی ہیں. تو اس دوران آج صبح ڈپٹی کمشنر رامبند اور ایس ایس پی رامبند بھی اس یاترا کے قافلے کے ساتھ جو تقریباً 5-6 دن بعد جو ریسٹور کیا گیا تھا، آج ریزیوم کیا گیا تھا یاترا کو جو سسپینڈ کی گئی تھی 19 تاریخ کو، تو اس کے ساتھ بانہال تک آئے تھے، تو بعد میں وہ بھی واپس رامبند کی طرف چلے گئے. فی الحال ہائی وے پر ٹریفک چل رہا ہے، جو روٹین کا ٹریفک ہے وہ اپنی اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے. البتہ جو شری امرناتھ یاتری ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں جو کشمیر کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ خبر کہ 3 بجے کے بعد بانہال میں ان کو روک شروع کیا گیا ہے. بانہال کے لامبر گراؤنڈ میں یاترا کے لیے جہاں پر لنگر وغیرہ کا انتظام رکھا گیا ہے، 22 لنگر وہاں پر قائم ہے، ان کو وہیں ٹھہرایا جائے گا جو بھی گاڑی 3 بجے کے بعد بانہال پہنچے گی، جس میں چاہے یاترا کی گاڑی ہو چاہے ٹورسٹ کی گاڑی ہو جو کشمیر کی سیاحت پر آ رہے ہیں انہیں بھی روک دیا گیا ہے. اسی طرح 2 بجے کے بعد چندرکوٹ کے مقام سے کسی بھی یاترا اور ٹورسٹ گاڑی کو کشمیر کی طرف آنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور وہ 2 بجے کے بعد وہاں روک دیے گئے ہیں، اور ان کے لیے دونوں جگہوں پر انتظامات ہیں، جو وہاں پر لنگر لگائے گئے وہاں کھانے پینے اور رہنے کا اعلیٰ انتظام ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ سیکورٹی کے انتظامات کو مدنظر رکھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ جو حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ جو 6 بجے بعد جو ہے جو ہائی وے پر جو یاتریوں کے لیے خصوصی طور پر جو سیکورٹی کا بندوبست ہوتا ہے اسے 6 بجے کے بعد ہٹایا جاتا ہے، اس لیے یاتریوں کو اسی جو صورتحال کے پیش نظر، اسی جو اقدامات کے پیش نظر جو سیکورٹی کے حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو اسی کے تحت انہیں 2 بجے بعد چندرکوٹ سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے کشمیر کی طرف، اور 3 بجے کے بعد یہاں بانہال سے کشمیر کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. فی الحال جو معمول کا ٹریفک ہے وہ چل رہا ہے. آج ٹرکوں کو جو ایک طرفہ ٹریفک میں چلایا جاتا ہے یاترا دنوں میں، یاترا کے دوران 2 جولائی سے جو ڈیسیجن لیا گیا ہے اس میں ٹرک روزانہ ایک ہی طرف سے چلا کریں گے، حالانکہ اگلے آگے پیچھے جو دن ہوتے ہیں تو اس میں تو دونوں طرف سے ٹرکوں کو بھی چلنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن آج جو ٹرک ہیں صرف ایک ہی طرف سے چلائے جاتے ہیں، اور ٹرک اور ٹینکر وغیرہ جو ہے وہ جموں سے آج کشمیر کی طرف آ رہے ہیں، اور فی الحال ٹریفک جو ہے پوری شدت کے ساتھ کشمیر اور جموں کی طرف بڑھ رہا ہے.
1: جی مجھے یہ بتائیے کیونکہ کئی دنوں کے بعد یاترا کو بحال کیا گیا ہے، اب چونکہ پھر ایک بار گھاٹی میں موسم خراب ہے، تو اتنے میں یاتریوں کے لیے کیا کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ جی
0: یاتریوں کے لیے تمام انتظامات ہیں. اگر یاترا جیسے 4-5 دن سے یاترا بند تھی، 6 دن سے بند تھی یاترا یہاں جموں میں بھی، پھر رامبن میں جو آئے تھے 19 تاریخ کو وہ یہیں رکے ہوئے تھے، اسی طرح جو بانہال میں روکے گئے تھے وہ بانہال میں ہی تھے، تو ان کے لیے انتظامات ہیں، بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. لنگر سے قریب 3 درجن لنگر ہے دونوں جگہوں پر، رامبن میں بھی اور بانہال میں بھی، تو ان پر وہ اپنا مطلب وہاں پر ان کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام ہے. اس کے